En fiskebolig var en av dem. Du gav meg fjas, Thomas. En fiskebolig.